mistä on kadonnut. Tietäen, ettei se siis ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua